السلام الله پہلا سن وڈا آکھے سب کوئے کے وڈا وڈا ڈیٹھا ہوئے قیمت پائے نہ کہیا جائے